Rogobedu jedembe biribitsa muri mutya mukora chi mutude wa sibahurira Burundi kangaze ko gisesetura ngije wane bukoto banje sembezewa jitekeho. Avemo vende casa na caganifu.